Assalamualaikum, sugeng siang para pamidanget nglarasari. Sampun tapus tunggal nggih. Tapus tunggal langkung 17 menit. Siang menika, dinten menika pepanggihan kalian Greta Putri. Wonten adicara nglarasari, monggo ingkang badhe ngersakke lelakon campur sari. Engkang badhe ngersakke lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 5850. Siang menika hawanipun benter sanget. Hawanipun benter sanget lan wonten telata ungaran menika benter. Mentang-mentang ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari saged pinarak di 081 3258 5850. Ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak kawan di 9409. Waalaikumsalam Joro Nglarasari. Saklajengipun wonten Pak Gondo sugeng siang. Pak Gondo badhe nyuwun lagu saking ngersakake lagu saking Deni Caknan nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih wonten Ibu Sri Puji sugeng siang menika badhe ngersakake lagu menawi lagu menika kadosipun ingkang wonten saking Happy Asmara. Happy Asmara kok Happy Asmara. Ingkang saking Happy Asmara nggih, Bu Sri Puji matur nuwun sampun pinarak menawi ngersakake lagu menika nggih kawula puteraken ngaten. Buni, waalaikumsalam sugeng siang. Buni ngersakake lagu saking menika Didi Kempot nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya Buni saking lagunya lan sampun kathah nggih ingkang ngersakake.